0: angestiegen, von 17 auf 29%. Das heißt, dass beinahe ein Drittel der ÖsterreicherInnen Probleme mit dem Lesen und dem Textverständnis hat. Aus diesem Grund hat die Burgenländische Konferenz der Erwachsenenbildung vor kurzem ein Symposium abgehalten mit dem Ziel zu definieren, wo und wie die Defizite abgebaut werden können. Resultat der Tagung: Bildung ist der einzige Weg. Die Beherrschung der Grundkompetenzen muss die gesamte Ausbildungszeit im Fokus stehen, vom Kindergarten an bis zum lebenslangen Lernen als Erwachsener. Visto sram desjecu dionic pri Roberta Kapu u Neutolu. Pri naticanju u izgradnji i programiranju robotarov je sudjelivalo čer u Neutolu skoro 270 divičic iz 17 srednjih škol širom Gradišća. Cilj naticanja je divičice oduševiti za tehniku i prirodne znanosti. Ujačanje njive sposobnosti u robotiki i programiranju je najbolji put da je ženski spol postepeno dospjene u do sada mušku domenu. Ljetošnji dobitniki takozvanog Roberta Kappa su školarice iz Terezijanama u Železno. Drugo mjesto su položile školarice iz srednje škole u Haračunu. Hajda Valjna kritizira dvoletni budžet Savezne vlade. Savezna vlada je predstavila prošli tjedan dvoletni budžet, kim zemaljska savjetnica Anja Hajda Valjna nije zadovoljna. Ona kritizira skraćenje budžeta za poljodjelstvo, pred svim malo strukturirano poljodjelstvo u Gradišću, da će dojeti zbog toga pod velik pritisak. Financijska sredstva da su u predloženom budžetu polak zemaljske savjetnice za poljodjelstvo znatno skraćena. Če još zaoštri situaciju je činjenica da će k ljetu isteći europska perioda subvencioniranja seljačstva, ar i na toj razini je govor o smanjenju budžeta za poljodjelstvo. Zastupnica zemaljskoga poglavara potrebuje da se na mjestu orijaških agrarnih poduzeć podopiraju jače malo strukturirana poljodjelstva kod i bio poljodjelstva.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Vlada je predstavila prošli teden dvoletni budžet, kim zemaljska savjetnica Anja Hajdevalna nije zadovoljna. Ona kritizira skraćenje budžeta za poljodjelstvo, pred svim malo strukturirano poljodjelstvo u Gradišću, da će dojeti zbog toga pod velik pritisak. Financijska sredstva da su u predloženom budžetu polak zemaljske savjetnice za poljodjelstvo znatno skraćena. Če još zaoštri situaciju je činjenica da će k ljetu isteći europska perioda subvencioniranja seljačstva, ar i na toj razini je govor o smanjenju budžeta za poljodjelstvo. Zastupnica zemaljskog poglavara potrebuje da se na mjestu orijaških agrarnih poduzeć podopiraju jače malo strukturirana poljodjelstva kod i bio poljodjelstva.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
4: Ja, schönes Wetter haben wir um 8.03 Uhr heute Mittwoch. Zur Wochenmitte wechseln sich dann doch Sonne und Quellwolken stetig ab. Dabei ist auch der eine oder andere Regenschauer nicht ausgeschlossen. Die Gewitterneigung ist gering. Im Norden weht mäßiger bis lebhafter Wind bis Nordwestwind. Im Süden ist es eher schwachwindig. Tageshöchsttemperaturen 26 bis höchstens 30 Grad. Aktuell sind es 18 Grad. Osamna ist Stupnjeva i Sun sunčano vrijeme i naravno u nastavku dana možete očekivati i sunce i oblake, pa čak i kratkotrajna nevremena. Vjetra će biti slabog do jačega tijekom cijeloga dana. Temperature danas sežu i do najviše 30 stupnjeva.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Ja, schönes Wetter, eine neue Memo-Sendung und nur noch ein paar Sekunden mitfiebern mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft haben wir heute Mittwoch für Sie. Herzlich willkommen in unserer neuesten Memo-Ausgabe auf Radio Mora. Bis 11 Uhr bin ich für Sie da, Jelica Sacek mein Name, und weitere also Infos, Themen und Musik stehen Ihnen heute zur Verfügung. Veselim se da ste s nama i ovoga jutra, evo sredina je tjedna, kratko iza 8 sati, pravo vrijeme za naše ugodno druženje u večerzičnom Memo magazinu. Dobro jutro, Jorekert del Tuha, guten Morgen.